da ara de manya me ayeye enka ne din ai shira ohana na na chipo num kasa fidie na otie afidie ni dos so fidie da je me da wase so otie ene na otie de fene jama hanso ogoro ogoro ni ba ko pe ebe ko titimo fra asuye